ha re le boa ho le tsholwana mamedi ha re dumedise tsedintsa ditaba tse re tla ofa tsona ka jene ho lena la imatlafatse mweli wa Vusimuzi Kat Matlala e leng Annelien van den Heever o kopa ho re o buisitse morao ho hlaha ha Matlala ka pelo komishini ya dipatlisiso ya Madlanga ena mamedi ke engwe ya dintlha tse re tlang ho bua le wena ka yona ka jene ho lena la imatlafatse fela pele he ha re balo ditaba tsa pizza ho raya le shume le metso e medi tsona he re di balwa ke tsietsi mohaladi

Dumelang ba mamedi ba lesedi ke nna DJ Cleo Eskaleni o mametse ntswa ke Roycat Motlou Koreana lesedi FM ke mollelwa jwalo ka bosiu. Cheers.